asemwaka a boni bia wadwene awade nyi mfi wo so ewo yesu kristo nazareth ngitinimo utie asempa fm 94.7 juma dia wasugusu a utie ye mpae bo juma dia yatudi se otini ni mpae ba emo otei eye no ma bebree